0: Hoy por hoy.
1: Radio Principal Monforte. Cadena Ser. A Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais na Ribeira Sacra. Na LUP 18-19, no Concello de Chantada, acondicionase un tramo de máis de 3,7 km entre Quinzán das Peras e Mundín, unha vía que dá servicio tamén aos núcleos de Ferreiros, Nande e Amorín. A actuación executada pola empresa Explotaciones Gallegas SL conta cun investimento de 247.820 € e inclúe melloras na drenaxe, a renovación do firme con aglomerado en quente e a reposición da sinalización horizontal e vertical. Con esta intervención, a Deputación reforza a seguridade viaria e mellora a mobilidade da veciñanza nunha estrada fundamental para as comunicacións do municipio. A Deputación, coas persoas.
2: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
3: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,89 € o quilo. E anéis de botón, 6,45 € o quilo.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
4: Atención monfortinos e monfortinas, o Concello de Monforte en colaboración con La Voz de Galicia organiza unha xornada divulgativa sobre a eclipse solar do 12 de agosto. Será este xoves 16 de xullo ás 8:30 da tarde na Casa da Cultura cunha conferencia a cargo do divulgador científico Xavier Fonseca. O Concello de Monforte convida a veciñanza a asistir a esta xornada para coñecer todas as claves deste fenómeno natural histórico que poderá verse desde a nosa cidade. Entrada libre e gratuita ata cubrir aforo. Non perdas esta ocasión. Concello de Monforte de Lemos.

0: Radio Cadena Ser.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
4: Hoxe en familia, e ouro todo que reloce.
5: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,89 euros o quilo. E anéis de botón, 6,45 euros o quilo.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Atención Monforte. Este 12 de agosto vive a eclipse solar con total

0: Hoy por hoy.
1: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
2: Cadena SER. El poder de la conversación.
3: Oxe en familia, e ouro todo que reloce.
4: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,89€ o quilo. E anéis de botón, 6,45€ o quilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
5: Atención monfortinos e monfortinas. O Concello de Monforte, en colaboración con La Voz de Galicia, organiza unha xornada divulgativa sobre a eclipse solar do 12 de agosto. Será este xoves, 16 de xullo, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura, cunha conferencia a cargo do divulgador científico Xavier Fonseca. O Concello de Monforte convida a veciñanza a asistir a esta xornada para coñecer todas as claves deste fenómeno natural histórico que poderá verse desde a nosa cidade. Entrada libre e gratuita ata cubrir aforo. Non perdas esta ocasión. Concello de Monforte de Lemos.
6: A Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais na Ribeira Sacra. Na LUP 18-19, no Concello de Chantada, acondicionase un tramo de máis de 3,7 km entre Quinzán das Peras e Mundín, unha vía que dá servicio tamén aos núcleos de Ferreiros, Nande e Amorín. A actuación executada pola empresa Explotaciones Gallegas SL conta cun investimento de 247.820 € e inclúe melloras na drenaxe, a renovación do firme con aglomerado en quente e a reposición da sinalización horizontal e vertical. Con esta intervención, a Deputación reforza a seguridade viaria e mellora a mobilidade da veciñanza nunha estrada fundamental para as comunicacións do municipio. A Deputación, coas persoas.
7: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
8: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
5: Opticalia, 120.

0: Radio Principal Monforte. Cadena SER. Oxe por Oxe, María Valcarce.
1: Doce y 27 minutos, muy bo día, ¿qué tal, cómo están? Xa moito mellor en canto ás temperaturas que nos dan un bo respiro. Non descarten, eso sí, a posibilidade de fenómenos de carácter trebuento, porque esta semana ven de verán, con máximas de entorno aos 30 graus, mínimas de 15 e 16, e esa inestabilidade, tamén característica destas datas de verán, nos fará compaña. O día máis inestable, segundo Meteo Galicia, este xoves. Hoxe temos que contar cunha máxima no sur da provincia de Lugo de en torno aos 30 graus. E a boa noticia, tal e como nos avanzaba onte o alcalde de Rivas de Sil, Roberto Castro, está o incendio do concello estabilizado. En torno ás 7 da tarde de onte martes, deuse por estabilizado ese incendio que se declaraba, como lle estivemos contando desde Radio Principal Monforte Cadena SER, na parroquia de Souto Ordei. Ao redor de 200 hectáreas son as arrasadas a conta dese maldito lume que se iniciaba pasadas as 6 da tarde do pasado sábado. A esta hora, martes 14 de xullo, estabilizado ese incendio de Rivas de Sil.

Está entrando nos estudos de Radio Principal Monforte Cadena Ser neste mesmo intre o voceiro do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Monforte, Emilio Sánchez. Buscaremos respostas, xa saben, sobre ese importantísimo desencontro entre o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista na Deputación de Lugo a conta dese convenio asinado pola institución provincial e o Concello de Monforte para o proxecto da polémica Ponte do Malecón.

0: E a xornada laboral no Concello de Monforte será de 35 horas semanais para todo o persoal. O alcalde José Tomé Roca vén de dar conta desta decisión que será presentada este mércores, mañá mércores 15 de xullo, na reunión coa Mesa Xeral de Negociación. Un asunto no que afondaremos tamén esta mañá de martes. E saiban que a partir da unha do mediodía os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena Ser, bueno, Radio Principal Monforte Cadena Ser, Fidel Fernán contactará connosco a través ou desde a Adega Vía Romana no Concello de Chantada. En ese lugar e a esa hora vai a ter lugar a presentación dun partido de fútbol sala entre a selección de Indonesia e o Palma Futsal, gañador de 3 Champions consecutivas. O clube de Indonesia ten un adestrador chantadino, Héctor Souto. Unha noticia que lles ampliaremos, como lles decíamos, in situ, desde Vía Romana en Chantada, con esa conexión con Fidel Fernán. Trinta un minutos sobre as 12 do mediodía, 3 anuncios e abrimos conversa co voceiro do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Monforte, Emilio Sánchez.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: Atención monfortinos e monfortinas. O Concello de Monforte, en colaboración con La Voz de Galicia, organiza unha xornada divulgativa sobre a eclipse solar do 12 de agosto. Será este xoves, 16 de xullo, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura, cunha conferencia a cargo do divulgador científico Xavier Fonseca. O Concello de Monforte convida a veciñanza a asistir a esta xornada para coñecer todas as claves deste fenómeno natural histórico que poderá verse desde a nosa cidade. Entrada libre e gratuita ata cubrir aforo. Non perdas esta ocasión. Concello de Monforte de Lemos.
1: O Concello do Sabiñao convídate a desfrutar das grandes festas na Honra Virxe das Dores que se van celebrar en Escairón do 1 ao 4 de agosto. Propostas para todos os públicos, entre as que destacan as actuacións de importantes orquestas. O sábado 1 de agosto, Orquesta Chanel e actuación estelar de Monte Rojo. O domingo 2 de agosto, entre outras propostas, podrás disfrutar da música da Orquesta Cinema El Combo Dominicano. O luns día 3, Principal e Sinfonía. E o martes 4 de agosto contaremos coas orquestas Gran Parada.

0: Polémica ponte ese proxecto do Malecón. O propio vicepresidente da Deputación de Lugo, Efren Castro, desde Monforte, daba conta dela. O convenio da discordia asinado entre o Concello de Monforte e a institución provincial, dixo Castro que o BNG non tivo ningunha participación, que foi unha decisión exclusiva do Partido Socialista. De feito, non asistiron á Xunta de Goberno a derradeira do pasado venres, que esta situación, engadía Castro, provocou unha merma de confianza no Partido Socialista e, atención, a maior discrepancia no seo do goberno. O alcalde José Tomé Roca contestaba onte nese mesmo micrófono que vostede ocupa hoxe e decía que non se pode estar no goberno e na oposición ao mesmo tempo. Engadiu o rexedor que deben de deixar de facer o paripé. Que me di ao respecto hoxe Emilio Sánchez?
1: Bueno, pues con o señor Tomé no equipo de goberno supostamente non pinta nada. As decisións que se tomen no equipo de goberno entre o PSOE e o BNG son cousas únicas exclusivamente do equipo de goberno. O señor Tomé pode opinar o que queira, igual que opino eu, pode opinar eu. Nosotros o que ten que estar claro é que con acertos e con erros, porque tamén se cometen erros a veces, por o que sexa, temos que reclamar, dicir claramente e alto todo o que se poida que o BNG está en contra de que se faga a ponte no Malecón, aquí, en Lugo, en Santiago, en Madrid, en Roma, se vai falta. Que nadie se meta na cabeza que se o BNG é cómplice ou deixa de ser cómplice. Que se cometen erros, claro que sí. Nosotros somos os primeiros en recoñecer, pois que a mellor isto tiñase que haber falado antes. Pero o Partido Socialista, que goberna a Diputación, pois dijo que, como corresponde única e exclusivamente á Presidencia, levou isto á Comisión, á Xunta de Goberno. E cuidado, a aprobación do convenio, non se firmou o convenio todavía, eh? E nosotros, desde ese momento, aparte de aguantar críticas, ademais, que temos que facelo, porque así é de xustiza que cando un se equivoca ou alguén pense que se equivoca, pois que asumir esas críticas. Desde o primeiro momento estamos traballando para que se revirta a dirección dese diñeiro. Nós non estamos en contra, ningún Monfortino non pode estar en contra de que a Diputación invirta 1,8 millóns de euros en Monforte. O que estamos en contra é que vai a ser para estragar o Malecón. Bueno, temos tan manido traballado o tema, que é destruir o Malecón, facer unha ponte innecesaria, en definitiva, tirar cos cartos. Home, se che dicen antes de tirarlos, pois que vas facer, porque recupito, hai unha cousa moi importante: os cartos da Diputación non lle caen á Presidencia, nin ao Vicepresidencia, nin do CEO. Son cartos dos lucenses, e nosotros, como lucenses, pois temos tamén parte nesa economía. Por lo tanto, nós estamos en contra aquí, que ao mellor había que haber rayado isto antes. Intentarías, ou intentou, se non se fixo, ou as medidas que se levaron a cabo pois non foron todavía efectivas, porque hai que lembrar que na Diputación goberno o Partido Socialista, o Partido Socialista, que agora mesmo ten 9 diputados e 3 diputados o BNG, e o peso pois é o que é. Entonces nosotros faremos presión toda que podemos, estamos traballando a nivel incluso de Santiago. Nosotros onte houve varias reunións, tuvemos a nivel interno, e agora vai haber unha reunión entre a Dirección Nacional do BNG e a Executiva Galega do PSOE que se vai a levar a cabo para abordar o tema e para intentar, repito, non paralizar esas cartas para Monforte, sino para que se invirtan nalgo que é unha atrocidade. Ou entendemos desde o primer momento, levamos traballando a carón da plataforma, traballando coa veciñanza, que nadie dubide da intención de que non se custea esa ponte. Outra cousa é que haxa algún fenómeno pois que queira intentar confundir a ciudadanía.
0: Cando vai a ser esa reunión? Ten xa data entre as directivas?
1: Todavía ainda foi a onde tivemos a executiva en Compostela. Falouse disso, pois cando se sepa, pois trasladarase. Acabou moi tarde a xuntanza do BNG interna, porque hai cousas que hai que debatir e falar, e isto, pois, eu a la mañá todavía non din conectado, porque aparte disto tamén traballo e teño que vivir de algo.

Somos familia Cañoto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982-450308 e 982-400151 e en Funeraria Raúl

0: Servicios Funerarios Fontaíña. Servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606 96 18 36. 606 96 18 36.
1: Sintoniza Radio Principal Monforte, Cadena Ser, Servicio de Información Necrológica.
0: Agradecemento da familia do señor don José Camilo González Vázquez, natural de Xubencos, Casa Taberna, O Sabiñau, que faleceu o día 12 de xullo de 2026, aos 77 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz a súa compañeira Mercedes Baliña, filla Belén González López, Cervecería Mulligans, fillo político Quique Álvarez, neto Álex Álvarez González e demais familia. Queren expresar o seu agradecemento a todas aquelas persoas que os acompañaron nos actos de funeral e enterro do señor don José Camilo González Vázquez, celebrados na xornada de onte, luns, así como a todos aqueles e aquelas que por diversos medios lles testemuñaron as súas condolencias.
1: Veñen vostedes de escoitar Servicio de Información Necrolóxica en Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
0: O verán despega en Monforte coa tirolina dobre e os carsa pedais do Centro Comercial Urbano. Do 15 ao 19 de xullo, a Praza da Compañía acolle unha nova campaña de dinamización do comercio local. 5 días para gozar de Monforte doutro xeito, voando, escalando, conducindo e, sobre todo, apoiando o comercio de proximidade. As actividades desenvolveranse en horario de mañá e tarde, pola mañá de 11 a 2 e pola tarde noitiña de 6 a 11. Conseguir a túa entrada é moi, pero que moi sinxelo, dende principios deste mes de xullo, por compras superiores a 10 euros nos negocios asociados ao CCU, todos vostedes, todos os clientes, poderán pedir entradas para gozar desta campaña. Cada entrada dará acceso gratuito a unha das actividades dispoñibles. Lembra, tirolina dobre, rocódromo ou carsa pedais, ti escolles. Do 15 ao 19 de xullo, a Praza da Compañía acolle unha nova campaña de dinamización do comercio local, da man do CCU. Actividade cofinanciada polo Concello de Monforte de Lemos.
2: Desde Sober para Galicia, a nosa arte, a nosa historia, os nosos viños. Sober, para todos os que queiran descubrir a fermosura dunha terra tocada pola man de Deus. Sober, sempre pensando en volver.
3: A Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais na Ribeira Sacra. Na LUP 6001, no Concello de Taboada, acondicionase o tramo comprendido entre a Vila de Taboada e Taboada dos Freires, ao longo de 6,1 km. Actuación executada pola empresa Leonardo Miguel SL incluía rehabilitación integral do tramo urbano e a mellora dos puntos da vía que presentan un maior deterioro. Con esta intervención, a Deputación completa a renovación desta estrada provincial, reforzando as comunicacións entre os distintos núcleos do municipio e mellorando unha vía fundamental para a mobilidade da veciñanza. A Deputación coas persoas.
4: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico

0: completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
1: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
2: Opticalia, 120 años juntos.
3: Radio Principal Monforte, Cadena SER.
4: Cadena SER, el poder de la conversación.
2: Martes 14 de xullo, os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena SER están xa en Mitio Galicia. Un placer saudar a Alberto Romero. Moi bo día, Alberto.
5: Que tal, bo día.
2: Contame, que temos por diante no meteorolóxico no que resta desta xornada de martes?
5: Unha xornada de ceo parcialmente nubrado en toda a comarca de Terra de Lemos. É certo que por momentos teremos alternancia de nubes e claros, sen descartar algún chubasco de tipo treboento durante a tarde de hoxe. Estamos en temperaturas que non terán excesivos cambios. En Monforte de Lemos, máximas que estarán nos 30 graus. Mañá, mércores, será un día tamén moi semellante ao de hoxe. O ceo estará con bastantes nubes. É certo que pola mañá algunha néboa e despois ceo parcialmente nubrado. As temperaturas en grandes cambios significativos. Sairemos a rúas de Monforte de Lemos con 15 de 16, máxima tamén de 30 graus.
2: Bueno, pois a arestora verán, pero con temperaturas, pois eso, de verán, fora, alonxadas deses valores extremos que tivemos estes pasados días. E esta posibilidade de treboadas que nos apuntas para este martes, manténse tamén na xornada de mañá?
5: Sí, mañá ainda é posible, non? Algún chubasco, pero sobre todo xoves. O xoves é un día onde temos máis inestabilidade atmosférica na provincia de Lugo. Sairemos a rúas o xoves con 17 graus, máxima de 28, desceren un pouco as temperaturas. Será unha semana onde as temperaturas estarán en Monforte Lemos entre os 27 e os 30 graus. É certo que o domingo pode superar os 30, 33, pero en principio unha semana normal en canto ás temperaturas. Poden ser un poquinho máis elevadas o domingo, e con esta inestabilidade que será máis probable sobre todo a tarde dos xoves.
2: Pois Alberto Romero, graciñas como sempre por acompañarnos e feliz martes.
5: O mesmo, unha aperta María.
6: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas, Sermais, Termais.
7: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
2: Atención monfortinos e monfortinas, o Concello de Monforte en colaboración con La Voz de Galicia organiza unha xornada divulgativa sobre a eclipse solar do 12 de agosto. Será este xoves 16 de xullo ás 8:30 da tarde na Casa da Cultura cunha conferencia a cargo do divulgador científico Xavier Fonseca. O Concello de Monforte convida a veciñanza a asistir a esta xornada para coñecer todas as claves deste fenómeno natural histórico que poderá verse desde a nosa cidade. Entrada libre e gratuita para cubrir aforo. Non perdas esta ocasión. Concello de Monforte de Lemos.
8: O Concello do Sariñao convídate a desfrutar das grandes festas na Honra Virxe das Dores que se van celebrar en Escairón do 1 ao 4 de agosto. Propostas para todos os públicos, entre as que destacan as actuacións de importantes orquestas. O sábado 1 de agosto, Orquesta Chanel e actuación estelar de Monte Rojo. O domingo 2 de agosto, entre outras propostas, podrás disfrutar da música da Orquesta Cinema El Combo Dominicano. O luns día 3, Principal e Sinfonía. E o martes 4 de agosto contaremos cas orquestas Gran Parada e Panorama. Grandes festas na Honra Virxe das Dores do 1 ao 4 de agosto en Escairón, Concello do Sabiñao. Vai facendo axenda, contamos contigo.

0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos. O verán despega en Monforte coa tirolina dobre e os carsa pedais do Centro Comercial Urbano. Do 15 ao 19 de xullo, a Praza da Compañía acolle unha nova campaña de dinamización do comercio local. 5 días para gozar de Monforte doutro xeito, voando, escalando, conducindo e, sobre todo, apoiando o comercio de proximidade. As actividades desenvolveránse en horario de mañá e tarde, pola mañá de 11 a 2 e pola tarde noitiña de 6 a 11. Conseguir a túa entrada é moi, pero que moi sinxelo, dende principios deste mes de xullo, por compras superiores a 10 euros nos negocios asociados ao CCU, todos vostedes, todos os clientes, poderán pedir entradas para gozar desta campaña. Cada entrada dará acceso gratuito a unha das actividades dispoñibles. Lembra, tirolina dobre, rocódromo ou carsa pedais, ti escolles. Do 15 ao 19 de xullo, a Praza da Compañía acolle unha nova campaña de dinamización do comercio local, da man do CCU. Actividade cofinanciada polo Concello de Monforte de Lemos.
2: La Ventana, con Marta del Vado.